0: Dimas exclusive.
1: Хейтава дар Димас, схрашвица да эрце, вусамен давгиш деби, картул симгере.